Nahalo, uno nos doy policía. No fura basu si zambalo. Da pula vole găsiți. Eu am să vă arăt cel mai nou stil de ardeal. Na, haide-te, bișor, dragă, spune-le.